0: Vou Zuhira Chay.
1: Bate de Xangô do Zuhira.
0: É, Nisha.
1: Você bate Terezi. Vira já no Cozilinga, fam com a Mavane, 7:30. Já mais um. Fá quarantena já. Copano. Copano. Do Fabito. Do Evo de Fabito. Corolla Espo. Eneia. Na Kuta Kwaheim Kwaiz. Cabo mais a Chaisa. Como. Conoco mais Cachoa. Simbamba quando se seguirá Ululuri a buscava no licor falo quando Simbamba faz seguir quando a coisa ele não vira nenhum aí o mesmo avante me onde aí a qual cuyo na coisa o vale mira o licor mano ele desenga com matuco se o na fã fa bito nem houve na quando qualquer cheche quando fa bito faz se o na não licor mas enga tanga tanga tanga mano que tu que na faca cheche nia na quando como lá hoa aí kafera kiri kumfera nelikelezo kuli valimi vabone kuli likomza wana zikena umu kwa nako usi inge busika fitele na kari kwa masikisi fera kumu kere kena kari mmulaka kawuli zika fera fu baka fera uzi hata nukutisa sinye hero kwa simba ambasa yu mungi mtu kuzofu mani ya kuli mkwaezi yale hape hana nilingola fa mkwa kwa wana kuli wanalita bazo kizabutoko zo haba kuli mbona kuli mwia kwa mahae Muskema ini na konji ka 8 kwa pake ili kera lizazi muzama ini nako kwa ule simu ina kwa hae hapu ina kwa hae nipona angalu yanga kwa hae luna ka 3 feralo ananu hangilu yoye chole minamu nanu anga ka 7 kwa nakuli hape mkata na ngani liku matraki hape kia mangata kwa nakuli batu basu na kwa nakuli vai pavale la fondo kwa nda zogo mina spola ni kwa kwa ona inzo na chwana my robots have services at a vacation care in the FNB, watch out to services and fire the Standard Bank. Bamukwa Kwabala was a Panga Kwaba municipality. My one old was no Panga, my portal Lala is my Hagen Gop Drive, Konomova is Mazazia. I'm a matter matin. Farmer robot at a vacation care, you know, service a lane in. Niwe na yoyo zwa kwa ni mina kafea kwa fano faka lane karika. Kona kuli konji kuli tela na fani. Hape kwa pili kwa ni mweo ya fama robot. Kona kuli konji kuli tela na kuli kweza hale chwani. Takuli kwa wana ulikele ba blok kama lane yeye mwezo kwa NBC. Wai blok. Yezo kwa FNB kutaha kwa kwa NBC. Wana kuli batu wabwane kuli, hapa matamani kukopa nero na chualu. Notu kuyo luturu la zizikoni zani kuli, zani liyeisa kere ziko, kere kuwa mafa. Hapa tili muka fosa. Wumina spola, operation ya zwele pili. Wuna ni operation ya riteni. Batu wa zwele pili na chualu kuno ipuluka. Mi target ya batu va. Target ya batu va kuli, kima warrant of arrest. Ma warrant of arrest ka ufera ale ya muzi bakuli mkile mafi wanga warrant of arrest. Kambe kina mena munozi. Chole butata ba mena batu. Musavanga kwa uma office. Kubibuwa uli mwye kwa office mwye check saka pa muna ni warrant of arrest. Mukale ma arrangements ya mena. Mukale utenu wakawa ni tamani ka ikisa. Wakawa ni tamira fero na kwani. Vatiri mwyo ziva niti. Uli mwye mwinzi mae muamina kia alfa mkwako. Kakulu wanafaa mimi bulelela. Ama katu mipunya ya usiva lama ni ma laptop. Zama ni radio message. Kuno phone ngafia na hello, over, hello. Kere ba mitama. Muka ikutwa chwani. Neliku likambio na fama ya kwa ofisi. Zo za likanyi zo kuli. Nyane mukele mwaya za chwani. Nimulifile kapa. Mwendezi kasu. Kira kuli. Hamo fi wafa ya ne muna nilikanyi. Nimibule lele chwana. Fine hai kasuki. Sese ezala. Ona original copy ya le mfiwa yani. Haba mwenye mire. Sima iputa putangani kwe yumba. Uliminamu na kuyolifa. Kwa hali kutrafik ofisa kusiala hapa kopi ya malalu. Amane. Kia malalu asi hala kulikia amane. Yengu ya maifiwa. Amalalu haa maveri haa. Akuta kwa koti. Haya kwa koti. Control

Que ele exibição nele pina, que ele exibição nele pina, me nisso ala kakad roda, mognani makadi avutoka, ne kadi ya mina, wo mokutolo beldeni tieho, ke kad roda, mognani makadi. Kwa panga manejolo ni ya nampost ni makada mangu avuto kwa mekuna ni ID card matini ya mina wo mokutulo building tieho mutoshimba kadi ya mina ya kuizwazo kwa mkwa NBC walihola za musevezi.

0: Elizabethson Lipina. Bazuire mfamo ya mfitsezi viso amina. Lozuire hande mfamo ya mfitsezi viso amina mngaka.
1: Nelo kupasura kuvuza vutsura za vatsu pali. Ya mtika
0: kumana kwa. Mane lo ivali rezi viso yo.
1: Oh.
0: Ye nisha.
1: Nelisa liyo saru diyo
0: vati. Wait mezi.

Caramba, tá tudo aí, né? Lezinho que você parla. Fale uma lista de exame erro e mando. Mopotre na Misopol Investment, com a IPZ, Mwekatima Mulilom. Lopangama Senke, Palip Channel, Traces. Amo cholo ni disipize mwi zenge zisibirizo za mandu. Libaka ze batisa onama codrooms. Kaku ya kabutuna ni bwinyani wakalwe mutokwa. Maini ze mwi zenga tam. Kerebe eksu nilibi wana ze sepahala. Ze mkona kubereksa kariri mo zenga ta ze pangirwe mwana mibia. Kaku tataba zenga ta mkone kulizeza rinombo zila tela. Kapa kumari ngusa ka WhatsApp 0816124202. Kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments, kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemomu.